جی ہاں، میں شیطان ہوں اور لوگ میری وجہ سے ہی گناہ کرتے ہیں۔ میں کوئی تیسرا ویکتی یا کوئی پرانی نہیں ہوں۔ میری وجہ سے پتی پتنی آپس میں جھگڑتے ہیں، جبکہ میں کوئی تھرڈ مین نہیں ہوں، میں پیسہ ہوں۔ آج تک میں نے کسی کے لیے کبھی جان نہیں دیا، مگر لوگ میرے لیے جان دے دیتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کے لیے بلیدان نہیں دیا۔ I haven't sacrificed anything for anybody, but people are sacrificing everything for me. ہاں، میں آپ سبھی کو یاد دلا دوں کہ میں آپ کے لیے سب کچھ خرید سکتا ہوں، آپ کے لیے دوائیاں لا سکتا ہوں، آپ کے ہاسپٹل کے بل بھر سکتا ہوں، آپ کے لیے بڑے بڑے بنگلے، گاڑی، بہت کچھ، ایش و آرام، سب کچھ میں خرید سکتا ہوں۔ جی ہاں، کیونکہ میں پیسہ ہوں، پیسہ۔ اور میرے نہ رہنے پر آپ کا کیا حال ہوتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے۔ آپ کی رسپیکٹ میری وجہ سے ہی تو ہے، لیکن جب آپ یہاں سے اوپر جائیں گے تب میں آپ کے ساتھ نہیں آنے والا۔ جی ہاں، وہاں میری نہیں چلتی ہے، بالکل نہیں چلتی ہے، لیکن یہاں اس دھرتی پہ میری بہت چلتی ہے۔ تو میں پیسہ ہوں، میں تماشے کر سکتا ہوں، میری وجہ سے لوگ جو ہے تماشے کرتے ہیں۔ جی ہاں،

0: Good evening and Namaskar. What's up, Arunachal? A weekly live discussion program jointly presented by DD Arun Prava and Akashwani Itanagar. And I'm your host, KD Singh. Every once in a while, we get an opportunity to celebrate individuals whose lives remind us that dedication, perseverance, and selfless service never go unnoticed. Today's episode is one such occasion. It is a matter of immense pride for Arunachal Pradesh that one of its distinguished sons has been honored with the prestigious Padma Shri for his outstanding contribution to the society. Joining us today is Padma Shri Techi Govind sir. Welcome to our studio, sir. We will have a detailed discussion about sir journey of sir, how he achieved.
1: A nation is not held together by borders alone. It is held together by the quiet faith of a people who refuse to let their traditions die. The architect of identity, Techi Govind, Padma Shri 2026. Born in 1964 in KB, Arunachal Pradesh, he grew up within the traditions of the Nyeshi tribe, a community deeply rooted in the indigenous Dongyi pole of faith. He lost his mother when he was 4 years old. He retreated inwards. He loved to draw, often lost in his own world. Drawing sharpened his observation of the world around him. His journey would take him far beyond his village. He traveled across the country to study architecture at the prestigious Chandigarh College of Architecture, graduating in 1988. Techi Govind joined the Arunachal Pradesh Public Works Department, eventually rising to become the chief architect of the state. For decades, he helped shape the built landscape of Arunachal, designing housing, planning urban spaces, and guiding public infrastructure. However, he realized that architecture alone was not enough, because the structures that mattered most to him were invisible. They were the cultural foundations of his people.
2: On 3rd April 1999, there was a huge movement of people that there is loss of culture, loss of faith, loss of identity. And I have observed that there had been large exodus of our people from the indigenous faith. My father was a priest and they are the caretaker of the people. I thought I should follow my legacy of my father.
1: To spread his message of cultural conservation, he made the time to visit over 90 villages on foot, through areas where there were no roads. His goal was to save the most remote villages. He found that the issue had reached the border areas. Undeterred, he continued with his outreach. Over 4 decades, he built over 600 Dongyi Polo cultural centers. In every remote village along India's borders with Tibet, Myanmar and Bhutan, he raised the Indian tricolor, affirming the presence, dignity and belonging of the border peoples. His sterling efforts did not go unnoticed by the people.
2: It was a team. I did not imagine Bharat be getting such award. I enjoy working for the people, helping others, and I'll continue to help others work for the people as long as I live.
1: Shri Techi Govind, Koti Koti Naman.
0: All right, sir. A big congratulations from our side also, sir. Sir, बताइए आप कहाँ से आते हैं? आपका childhood days कैसे रहा, sir? वो थोड़ा briefly बताइए, sir.
3: मैं एक छोटा सा गांव केबी बस्ती से belong करता हूँ और मेरा बचपन का schooling जो है याजली उस समय में primary school था, वहाँ से schooling किया और मेरा पिताजी ने मुझे मेरी माँ नहीं माँ 4 साल का उम्र में गुजर गई तो उसके बाद पिताजी ने मुझे बड़ा पालन पोषण किया जब 6 साल का शायद हो गया तब मुझे स्कूल लेके उन्होंने एडमिशन कराया याजली स्कूल में तो वहां से मैंने क्लास 10 पास किया बाद में प्राइमरी के बाद में मिडिल सेकेंडरी हो गया तो सेकेंडरी स्कूल का मैं फर्स्ट बैच जी
0: आगे सर उसके आगे आपका एजुकेशन कैसे हाँ
3: उसके बाद मैं दोईमुख में चला गया वहां से +2 किया फिर कॉलेज चला गया आर्किटेक्चर पढ़ाई करने चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पंजाब यूनिवर्सिटी में चला गया तो वहां से डिग्री हासिल किया और اروناچل واپس آ گیا اور پی ڈبلیو ڈی میں نوکری جوائن کیا.
0: یہ سر کون سے سال میں آپ نے جو سروس پہلا آپ کر رہا ہے؟
3: میں ویسے کالج جانے سے پہلے ایک ایگزام دیا تھا میں نے
0: جی
3: ٹیچر کے لیے ایگزام دیا تھا تو وہ ایگزام پاس ہو گیا تو کالج جسٹ کلاس 12 ایگزام ختم ہو گیا اور کالج جانے میں ابھی کچھ مہینہ سمے ہے تو اتنے میں میں ٹیچنگ کا جاب بھی کیا تھا تو میں سگالی ایریا میں ایک ڈیفانکٹ اسکول جہاں ٹیچرس نہیں آیا تو وہاں مجھے پوسٹنگ کیا. وہاں میں نے قریب 4 مہینہ پڑھایا.
0: اچھا
3: پورا سال بھر کا جو کورس بند پڑا تھا اس کو میں 4 مہینہ میں کورس کو کمپلیٹ کرا رہا ہوں اور 5 کلاس ایک ٹیچر میں اکیلے نہیں 5 کلاس کو سنبھالنا بہت ٹف تھا اور وہ ابھی وہاں کا پاس آؤٹ بچے ابھی ایک ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سینئر ٹیچر لیول میں آ گیا ہے اور بزنس مین کانٹریکٹر بھی بن گیا جی میرا اسٹوڈینٹ.
0: اوکے تو 4 months ٹیچنگ کا
3: 4 months میں میں نے پورا مطلب سال بھر کا سلیبس کو کمپلیٹ کرا دیا اور اینوئل ایگزام بھی کرا دیا. اس کے بعد پھر کالج چلا گیا. کالج میں 1983 سے 1988 تک 5 years کورس ہوتا ہے آرکیٹیکچر تو 88 میں کمپلیٹ کیا اور اٹانگر میں واپس آیا مطلب گھر واپس آ گیا. پھر اٹانگر چلا گیا. دسمبر مہینہ میں مجھے اپوائنٹمنٹ مل گیا ایز اسسٹنٹ آرکیٹیکٹ.
0: اوکے
3: تب سے 2024 تک
0: سروس
3: قریب 36 سال 36 years میں سروس کی.
0: ونڈرفل سر ونڈرفل.
3: میں جوائن کیا تھا ایز اسسٹنٹ آرکیٹیکٹ.
0: اوکے
3: اسسٹنٹ آرکیٹیکٹ سے پروموشن مل کے آرکیٹیکٹ سینئر آرکیٹیکٹ چیف آرکیٹیکٹ بن کے ریٹائر ہو گیا.
0: اوکے اوکے آئی مین اٹس ا لانگ جرنی.
3: چیف آرکیٹیکٹ تو میں اسپیشل تھینکس تو پیما ہانڈو سر کو دینا چاہوں گا
0: جی.
3: ان کو بھی میں نے مل کے بتایا سر آپ نے تو مجھے چیف آرکیٹیکٹ بنا کے بھیج دیا میں نے ریٹائرمنٹ میں تو لاسٹ مومنٹ چیف آرکیٹیکٹ مجھے اپوائنٹمنٹ مل گیا اور ون ویک چیف آرکیٹیکٹ میں بیٹھ کے ریٹائرمنٹ میں چلا گیا. تو میں اس لیے بولتا ہوں مائی ریٹائرمنٹ واز اے ہیپی
0: اینڈنگ. ویری نائس سر. دیٹ از اباؤٹ یور پروفیشن. ادر دین دیٹ سر بات کرتے سر پدمشری ایوارڈ جو بھی آپ کو ریسنٹلی گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا ہے سر یہ کون سے کیٹیگری میں ملا ہے سر اس کے بارے میں بھی تھوڑا بریفلی بتائیے.
3: پدمشری مجھے سوشل ورک کیٹیگری میں دیا ہے
0: جی.
3: تو مجھے معلوم نہیں تھا کیونکہ میں نے کبھی سپنے میں بھی دیکھا نہیں کوئی ایوارڈ کے لیے اسٹیٹ میں بھی کوئی بھی ایوارڈ کے لیے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں.
0: اوکے تو کیسے پتا چلا سر ایسا ایوارڈ ملا ہے نام گیا ہے ایسا کچھ؟
3: نام گیا ہے کچھ بھی معلوم نہیں کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں میں نے اپلائی بھی نہیں کیا. کسی مجھے پوچھا ہے دلی سے ہوم منسٹری سے آپ نے اپلائی کیا تھا؟ میں نے کہا اپلائی نہیں کیا.
0: یہ کب کی بات ہے سر؟
3: یہ 25 تاریخ کی بات ہے.
0: اوکے
3: 25 جنوری 25 جنوری 2024 26 کو مجھے ہوم منسٹری دلی سے کسی نے

0: بولتا ہے ہم کو آپ تو سیلیبریٹی ہو گیا. وہاں سندربن میں میں جب تھا جنگل میں نا پرواس میں, ارے ہم سیلیبریٹی کے ساتھ فوٹو لے رہا ہے تو ایسا لوگ بولتا ہے, بولا ہے تو لوگ بولتا ہے نہیں آپ تو سیلیبریٹی سے بھی بڑا ہو گیا. تب لگتا ہے ارے سچ کہ مطلب اتنا اوپر میں پہنچ گیا. میں اس لیے بولتا ہوں منوج سنگھ جب مجھے انٹرویو لے رہا تھا میں نے بولا بھارت سرکار نے مجھے شکھر پہ پہنچا دیا. میں تو کہاں سے کہاں, میں میری کوئی امید نہیں تھی, کوئی ایسا نا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا,
1: نہیں تھا
0: تو ایک دم سے پدم شری ایوارڈ دیکھے تو اب میں مطلب مجھے بھی لگتا ہے میں بہت ایک بڑا ریسپانسبل آدمی بن گیا ہوں.
1: سر بیفور گیٹنگ دا پدم شری ایوارڈ اینڈ آفٹر ریسیونگ دا پدم شری ایوارڈ آپ کے لائف میں کچھ چینجز ہے سر, ایسا آپ کو لگتا ہے, کیا آبزرویشن ہے سر؟
0: بیفور پدم شری تو آئی واز اے ویری کیئر فری, آئی ہیڈ ویری کیئر فری لائف.
1: جی
0: اب بھی لگتا ہے کہ ایک ریسپانسبلٹی میرا اوپر آ گیا ہے.
1: جی جی
0: جی
1: اوکے.
0: اور مجھے جب وداؤٹ ایکسپیکٹیشن مجھے جب اتنا بڑا ایوارڈ دیا ہے اب مجھے اور سیوا کرنا ہے,
1: اور سیوا
0: یہ فیلنگ مجھے آ رہا ہے.
1: اوکے اوکے. سر آپ کو یہ ایوارڈ کون سی تاریخ میں ملا تھا سر؟ آپ دلی گئے تھے ریسیو,
0: دلی میں
1: 25 مئی. اس میں سر اس کا ویژولز ہم نے دیکھا تھا سر, جیسے آپ نے انٹری کیا ہمیں دیکھنے کو ملا, پردھان منتری صاحب تھے, ہوم منسٹر سر تھے, آل دا ڈگنیٹریز اینڈ پریزیڈنٹ میڈم واز آلسو دیئر اینڈ آپ کو ایسا سب نمستے کر رہے, آپ جا رہے انٹری کر رہے ہیں, سب لوگ آپ کو دیکھ رہے.
2: شری تیچی گوبن سماج سیوا.
1: سر یہ جو مومنٹ تھا
0: جی,
1: ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب دس مومنٹ؟
0: اٹ واز اے گریٹ مومنٹ. ان فیکٹ دیر واز اے ریہرسل راؤنڈ ان دا فور نون, دیر واز اے ریہرسل راؤنڈ اینڈ وی ویئر ٹولڈ ٹو ڈو دس نمستے اونلی تھری ٹائمس,
1: اوکے,
0: سو ناٹ مور دین دیٹ, بٹ دیر آئی کوڈ آبزرو دیٹ دے ویئر ایون گوئنگ ٹو دا to the PM and Home Minister shaking hands. But we like as told na, as we were told, we have tried to maintain. To ek bar naam bulane se khara ho ke aise namaste karna, uske baad ja ke fir rashtrapati ji ko face karke ek bar namaste karna, ek bar wo medal lagane ke baad ek bar namaste karna, and that was a great feeling. سب کو جب میں جب نکل رہا ہوں مودی جی امیت شاہ جی ہم کو بھی ریسپونڈ کر رہے تھے, ویری کلوز ٹو دا ڈگنیٹریز, مطلب اور بھی تھے شاید اپ راشٹرپتی بھی تھے, تو آل دوز ڈگنیٹریز فار دا فرسٹ ٹائم آئی واز گوئنگ ویری کلوز ٹو دیم اینڈ جب راشٹرپتی میڈم جی کے پاس جب کھڑا تھا میڈم جی نے ہم کو بولا کنگریچولیشن, سب کو بولا ہوگا لیکن مجھے لگا کہ مجھے صرف بولا ہے کیا.
1: اوکے اوکے اوکے سر. دین آفٹر یو ریسیو دا پدم شری ایوارڈ سر, پھر گھر میں بڑا سیلیبریشن ہوا. آلسو سر دیئر واز سم کریٹیسزم وی کڈ سی ان دا میڈیا رپورٹ آلسو سر, تو اس سے جڑے ہوئے میرا ایک سوال ہے سر, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دس کریٹیسزم؟ یہ آپ اس کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں یا ایز اے اپرچونٹی لیتے ہیں؟
0: ایکچولی کیا ہے, مجھے لوگ جانتے نہیں تھے میں کیا کر رہا ہوں.
1: جی
0: یہ جو پدم شری ایوارڈ جو ہے میرا جو 26 سال کا جو نتیجہ ہے, سیوا کرنے کا نتیجہ ہے لگاتار 26 سال میں کلیان آشرم اپنا 26 سال نہیں 30 سال جیسا ہوگا نیشی انڈیجنس فیتھ اینڈ کلچرل سوسائٹی میں میں پریسیڈنٹ رہا, پھر اروناچل وکاس پریشد میں بھی پریسیڈنٹ رہا.
1: جی
0: تو یہ دونوں ملانے سے قریب قریب 30 سال میں ایسے سماج سیوا کیا ہوں, تو لوگوں کو معلوم نہیں میں کیا کرتا تھا. اب مجھے جب ایوارڈ لے کے میں آیا ہوں بہت کریٹیسزم ہو رہا ہے, تو مجھے تو یہ
1: اٹ واز اے گڈ میڈیم فار یو, پیپل کیم ٹو نو یو بیٹر.
0: تو مجھے لوگ نہیں جانتے تھے, ابھی لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے.